0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
1: Tvoji najljubši.
0: Radio 180.

0: Radio 1 80.
1: Super klasi,
2: super glasba. Tvoj najljubši hit.
0: Radio 1 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili.
6: A,
5: kjero pa bi?
6: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
5: Julči,
7: seveda.
5: Mater, jaz bi jo tudi
6: ej,
5: sam...
6: Ej, Julči, pica da te kap.
5: A ja, pica, Julči.
6: Ja, čaja.
8: Pica da te kap.
5: Od Julči.
9: Nič 70, 551, 200.
10: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1.
2: Radio 1. 80.

drugi kavi z Radiem 1 80. In na drugi kavi z Radiem 1 80. In Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes?

0: končni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. ljubljanskigrad.si
2: Radio 1 8.

0: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo, Champion.
5: Ko je najhuje,
6: smo že na poti.
5: Kdo?
6: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1.
9: 80.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Radio 180.
0: Super časi,
12: super glasba.
0: Tvoji najljubši hit.
2: Radio 180.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Konverta, pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
0: Mixtape poletja.
8: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1.
8: 80.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 81
2: te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na 030-200-500 in osvoji poletno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 81
0: s termami Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Kje si?
8: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
11: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
12: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
13: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
14: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
1: Radio 180.
2: Super časi,
0: super glasba.
15: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
2: Tvoji najljubši hiti.
1: In Radio 1 80.

0: drugi kavi z Radijem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi
1: Mjav.
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.

0: popovdne.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
4: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kriptogoljufi so na pohodu. Policisti na območju Maribora so samo v tem tednu prejeli več prijav spletnih goljufi s kriptovalutami, ki so oškodovancem odnesle kar 270 tisoč evrov. Žrtve so večinoma nasedle obljubam neznancev o hitrih zaslužkih ali pozabljenih sredstvih, ter jim nakazale denar ali omogočile dostop do svojih bančnih računov. ZDA in Iran nadaljujeta z medsebojnimi napadi. Ameriška vojska naj bi med drugim napadla skladišča orožja, nadzorne objekte in logistično infrastrukturo. Iran pa naj bi napadel ameriške vojaške objekte v regiji, kar sicer ameriška vojska zanika. Novi spopadi sprtih strani jemljajo tudi življenja, iz Irana poročajo o vsaj 3 mrtvih in 10 ranjenih.
10: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
11: Dobro jutro, sobotno jutro ali dober dan, kakor vam je ljubše, 18.7. na koledarju. Danes pa pričakujte spremenljivo do pretežno oblačno vreme, predvsem v notranjosti Slovenije se bo sredi dneva in zvečer pojavljalo kar nekaj krajevnih padavin, deloma bodo to plohe in nevihte, lokalno lahko tudi močnejše. Vmes bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru zapiha burja, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 22.
12: Prihaja nekaj novega. Za tiste, ki želijo biti najboljša verzija sebe. Zase, ne za druge. Wave 7. Najdi svoj val. Že od 20. julija.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Varno in prijetno pot, na tej poti pa prometna nesreča na počasnem pasu Dolenjske avtoceste smer Novo mesto, med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč. Zastoji pa na Primorski avtocesti smer Koper med počivališčem Ravber Komanda in priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in na Podravski avtocesti A4 smer Hrvaška med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje, kjer pa se je v zastoju zgodila še prometna nesreča, zato je promet dodatno oviran. Radar pa te že pozdravlja v Medvodah na Klancu pri elektrarni proti Jeprsi. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira, srečno pot.
13: Tvoj poletni radijski gramofon.
8: Radio 1.
13: 80.

0: Banja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si
2: Dobro jutro, sobotno jutro ali dober dan, kakor vam je ljubše, 18.7. na koledarju. Danes pa pričakujte spremenljivo do pretežno oblačno vreme, predvsem v notranjosti Slovenije se bo sredi dneva in zvečer pojavljalo kar nekaj krajevnih padavin, deloma bodo to plohe in nevihte, lokalno lahko tudi močnejše. Vmes bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru zapiha burja, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Previdno pozor, zaprta je štajerska avtocesta smer Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče za predorom Golo Rebro. Pred zaporo je seveda zastoj, ki se daljša, zapirajo tudi predora Golo Rebro in Pletovarje. Obvoz za osebna vozila je na izvoz Celje center ali Dramlje in po stari cesti do Slovenskih Konic. V zastoju naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. So pa posledice prometne nesreče na dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč že odstranili. Imamo pa zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika in med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Pa tudi zastoj na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje, kjer pa so posledice prometne nesreče v zastoju že umaknili na odstavni pas. In pa radar črn Citroen v Tekačevem pri Modri hiši smer Rogaška Slatina v Medvodah na Klancu pri elektrarni mirijo proti Jeprci. Nič 80 22 55, ko bo še kakšna sprememba kje, znana in brezplačna.
0: Radio 1 80.
3: Super časi,
4: super glasba.
5: Šura stejo, šura kone.
3: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.

0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo, Champion.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Utrujeno telo, utrujen um, v oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Padavine naj bi zlasti na severu Slovenije nekoliko omilile sušo. Konec tedna namreč prinaša konec drugega letošnjega vročinskega vala in osvežitev. Do ponedeljka naj bi tako v večjem delu Slovenije predvidoma padlo do 40 mm dežja. Najmanj pa bo padavin na Primorskem, kjer naj bi padlo do 15 mm dežja. Vojno vse bolj občutijo tudi v Rusiji. Na zahodu države je bilo v ukrajinskih napadih z droni na logistična centra ubitih 7 in ranjenih 24 ljudi. Po napadih je izbruhnil požar. Ob tem pa so oblasti v ruski prestolnici povedale, da so po noči nad Moskvo prestregli večino od 370 ukrajinskih dronov. Po ocenah poznavalcev naj bi Ukrajina v zadnjem času nekoliko okrepila svoj položaj v konfliktu, miru pa ni na vidiku, saj so mirovna pogajanja praktično povsem zastala.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Dobro jutro, dober dan v sobotnem dnevu. Bogojina, Brežice 23, Ljubljana, Maribor, Poljčane, Velenje 25, Koper 28 stopinj. Bo pa danes in jutri nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, plohami, nevihtami, krajevno močnejšimi nalivi, nekoliko se bo tudi osvežilo. Dnevne temperature danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Sporočam, da je Štajerska avtocesta spet odprta po prometni nesreči. Smer Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, zastoj ostaja se krajša. Previdno, da ne pride do naleta, pokvarjeno vozilo stoji na voznem pasu pomurske avtoceste A5 smer Maribor za izvozom Vučja vas. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru, med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika, pa med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški gneča med počivališčem Podlehnik in prehodom Gruškovje in na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje, Koper. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Danes do 22. ure pa bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi, obvoz je možen preko priključka Razdrto. Radar pa črn Citroen v Tekačevem pri Modri hiši smer Rogaška Slatina.
9: Mixtape poletja.
15: S tvojimi najljubšimi hiti.
9: Radio 1
15: 80.
16: Teden se je hitro obrnil, v novič je tukaj vikend, ja pozdravljeni, obrača se tudi smena na dopustih, mnogi ste mogoče v avtomobilih ne prehitro, edini kateremu se mora muditi je sladoled. Simon sem z vami in gremo v tole naše super druženje.

Mike Oldfield in simpatična Maggie Reilly sta si privoščila Francijo, kot so si jo pred dnevi Argentinci. No, tudi Pogi je dejal, Francija je naša. 13-tice so za nami, 13. etapa na 113. dirki po Franciji, danes in jutri pa dve gorski etapi in zanimivo, kot je pred dnevi dejal Pogi, bomo videli, po koliko so hruške.

0: pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonverta.si.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Dobro jutro, dober dan. V sobotnem dnevu Bogojina, Brežice 23, Ljubljana, Maribor, Polčane, Velenje 25, Koper 28 stopinj. Bo pa danes in jutri nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, plohami, nevihtami, krajevno močnejšimi nalivi, nekoliko se bo tudi osvežilo. Dnevne temperature danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
4: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Prijetno in varno pot, zaprt pa desni prometni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Domžale in Šentjako po delovni zapori zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na Primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika in med počivališčem Ravber Komanda in priključkom Postojna. Na Štajerski avtocesti gneča proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, na Podravski avtocesti pa proti Hrvaški med počivališčem Podlehnik in prehodom Gruškovje, pa tudi na cestah Lucija Izola, Izola, Strunjan in Šmarje Koper. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Se pa je prometna nesreča zgodila na cesti Vrtojba Gorni Miren v Vrtojbi. Zaprta cesta je trenutno tam, obvoza ni oziroma če ga vi poznate po lokalnih cestah. Danes do 22. ure pa bo zaprt izvoz Nanos na Primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi. Obvoz je možen preko priključka Razdrto. Hvala za vse klice in srečno pot še naprej.
7: Šlape pa muska.
6: Poletje na Radio 1 80.
8: Eno super poletno dejstvo imam za vas. Na plaži skoraj nihče ne zdrži pri miru, že po nekaj minutah začnemo ali risati po pesku ali pobirati školjke. Ste se ujeli uslišano?

Super pesem In the Army Now. To je bila tudi super pesem za vse nabornike za časa bivše juge, ko so odhajali na služenje vojaškega roka. Eno leto od doma, kaj pa to? Pogledal sem k našim južnim sosedom in letošnje leto, marca, je štartalo tudi obvezno služenje vojaškega roka, ki pa je malo drugačno od tistega, ki sem ga omenil. Pazi, naborniki bodo med dvomesečnim usposabljanjem vsak mesec prejeli še 1100 evrov in ta čas se jim bo štel v delovno dobo. To pa je že kar easy peasy.

0: Osebna kaseta 80-ih.
1: Brez svinčnika
2: in brez nepotrebnega previjanja nazaj.
0: Radio 1 80-ih.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Kje si?
6: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
7: Ko je najhuje,
8: smo že na poti.
7: Kdo?
8: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
9: Mile!
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
0: Tudi o Novak v Trzinu. Več na Novak.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Šmap. V Ukrajini še naprej odmeva odločitev predsednika Volodimirja Zelenskega, da zamenja priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Njegova razrešitev je sprožila proteste v Kijevu in ostre odzive med vojaki, ki Fedorova vidijo kot ključnega človeka pri uvajanju dronov, umetne inteligence in digitalizacije vojske. Kritiki opozarjajo, da bi lahko njegova zamenjava oslabila vojaške reforme v enem najtežjih obdobij vojne. Zelenski je odločitev utemeljil z nesoglasji med Fedorovom in vrhom vojske, medtem ko številni vojaki opozarjajo, da bi lahko politični spori ogrozili nadaljno modernizacijo ukrajinskih oboroženih sil. Hrvaško pretresa tragična smrt otroka. Po navedbah hrvaške policije je v petek popoldne otrok med igro padel v veliki skop, napolnjen z vodo, na neograjenem dvorišču družinske hiše v vzhodnem delu Zagrebške županije. V jami, veliki približno 55x13 metrov, je bila voda globoka okoli meter.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: Prijetno sobotno jutro oziroma dopoldne, ko je na nebu spremenljivo do pretežno oblačno vreme. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, lokalno tudi močnejši nalivi. Vmes bo zapihal vzhodni veter, na Primorskem proti jugu oziroma proti večeru tudi burja. Dnevne temperature pa bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32. Tudi jutrišnje vreme bo podobno, le da bodo temperature malenkost popustile.
14: Prihaja nekaj novega. Za tiste, ki želijo biti najboljša verzija sebe. Zase, ne za druge. Wave 7. Najdi svoj val. Že od 20. julija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Srečno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Zastoji pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari proti Vrhniki, pa tudi med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški od priključka Zakl do prehoda Gruškovje, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Vseh zastojih jasno naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Zaprta pa cesta Vrtojba Gornji Miren v Vrtojbi zaradi prometne nesreče, obvoz je po lokalnih cestah. Semafori pa ne delujejo v Novem mestu v Žabi vasi pri revozu smer Dolna težka voda. Radar pa v Novih selih smer prehod Petrina, v Kresnicah pa so pri mostu proti Ljubljani. Srečno pot!
0: Tvoj poletni radijski gramofon.
2: Radio 1
0: 80.
15: Zige zage, malo skrečam na gramofonu, to je vintage, to je retro. Nova ura hitov 80-ih, Simon sem z vami in seveda poletje, čas, ko bosi koraki pomenijo več kot novi čevlji.

obožujemo poletje. Na Radio 1 80.

0: Zgodovina zna na plano potegniti sila zanimive informacije. V tem mesecu mineva 100 let od rojstva igralca, ki je zaznamoval jugoslovanski film. Preprosto je to Pavle Vujzić, 180 filmskih in televizijskih vlog, če izpostavim samo nekatere, zagotovo znana serija Kamionđe, torej tovornjakarja, ali pa Maratonci tečejo častni krog, pa Oče na službenem potovanju, pa še in še, recimo tudi Ko to tamo peva.
1: Tata, ja bi oranil.
2: I tata bi sine.
0: Ni imel filmske izobrazbe, ampak njegov lik, ki ni bil filmski, ampak človeški, je še vedno merilo igralske pristnosti. Pavle Vujzić tudi v vlogi Joce v filmu oziroma seriji Vrnitev odpisanih, ali pa kot sem prej omenil Kamionđe, na koncu pod črto, preprosto Paja.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
0: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
6: Prijetno sobotno jutro oziroma dopoldne, ko je na nebu spremenljivo do pretežno oblačno vreme. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, lokalno tudi močnejši nalivi. Vmes bo zapihal vzhodni veter, na Primorskem proti jugu oziroma proti večeru tudi burja. Dnevne temperature pa bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32. Tudi jutrišnje vreme bo podobno, le da bodo temperature malenkost popustile.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Varno in prijetno pot, upam, da klima dela in da so zadostne količine brezalkoholnih napitkov tudi nekje na hladnem. Gospromet zastoji na tej poti pa na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, na primorski avtocesti proti Kopru od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika, pa med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti pa v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in proti Avstriji pred prehodom Šentilj. Na podravski avtocesti proti Hrvaški od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, na Gorenjski avtocesti pa v obe smeri pred predorom Karavanke. Gneča tudi na cestah Bertoki-Koper, Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Dragonja-Šmarje-Koper, Lesce-Bled in Bohinjska-Bela-Bled. Vseh zastojih prosim, naredimo in držimo reševalni pas, ter ne zapuščajte svojih vozil. Semafori pa pravite, da ne delujejo v Novem mestu, v Žabi vasi pri Revozu proti Dolni težki vodi. Cesta Vrtojba-Gorni Miren v Vrtojbi pa je spet odprta po prometni nesreči. Radar pa v Šentjurju pri Celju, Štefan pravi, pri kmetijski šoli merijo proti Grobelnem in pa v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana ga dodaja Miran. Hvala za čisto vsak vaš klic na 080 22 55.
1: Tvoja najpoletna kaseta.
0: Radio 1 80.
7: Kje so časi kaset? Mlajše generacije sploh ne vedo, kako izgleda. Če jim dodaš zraven kasete pa še HBO svinčnik, pa sploh ne vedo, kaj si naj pomagajo z njim.

10 let mineva, odkar se je Colin, kot je njegovo pravo ime oziroma Black Odersko ime, poslovil z tega našega sveta in nam maha z one strani Maurice in stresel cel kup ironije na papiru tele pesmi Wonderful Life. Že takrat se ni živelo najbolje, tudi danes ni nič kaj bolje, tako pa če, ampak pozitivno je treba misliti in gledati naprej.

0: poslušaj.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušaj. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj.
3: Koliko časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
4: Pisa, da te kap!
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Padavine naj bi zlasti na severu Slovenije nekoliko omilile sušo. Konec tedna namreč prinaša konec drugega letošnjega vročinskega vala in osvežitev. Do ponedeljka naj bi tako v večjem delu Slovenije predvidoma padlo do 40 mm dežja. Najmanj pa bo padavina na Primorskem, kjer naj bi padlo do 15 mm dežja. Vojno vse bolj občutijo tudi v Rusiji. Na zahodu države je bilo v ukrajinskih napadih z droni na logistična centra ubitih 7 in ranjenih 24 ljudi. Po napadih je izbruhnil požar. Ob tem pa so oblasti v ruski prestolnici povedale, da so po noči nad Moskvo prestregli večino od 370 ukrajinskih dronov. Po ocenah poznavalcev naj bi Ukrajina v zadnjem času nekoliko okrepila svoj položaj v konfliktu, miru pa ni na vidiku, saj so mirovna pogajanja praktično povsem zastala.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Prijetno sobotno popoldne, ki se je ravno kar začelo. Danes in jutri bo nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, plohami in nevihtami, tudi močnejšimi nalivi. Žal tudi toča ni izključena. Možna torej bodo krajevna neurja, če na kratko povem. S temperaturami danes od 26 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri bodo termometri pokazali do 32 stopinj.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Prijetno sobotno popodansko pot in na tej poti vas čakajo zastoji. Na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, ti se zavlečajo naprej proti Kopru na primorski avtocesti od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika, gneča tudi med počivališčem Rauberkomanda in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti gneča v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, na podravski avtocesti A4 pa proti Hrvaški od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje. Na gorenjski avtocesti je zastoj v obe smeri pred predorom Karavanke, pa tudi na cestah Bertoki Koper se stoji, Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Seveda, kot vemo, v vseh zastojih vedno prosim, naredimo in držimo reševalni pas, v zastojih pa nikakor ne zapuščajte svojih vozil. Radar pa te pomeri v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli, smer Grobelno in na Izlakah pri Etiju, policijska kontrola pa na to na začetku Kisovca. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšna aktualna sprememba kje. Srečno pot.
2: Soundtrack poletja.
0: In tvoji najljubši hiti.
15: Radio 1.
2: Radio 1.
0: 80.
16: Klasična kaseta je bila naš soundtrack, na katero smo si posneli, kar nam je bilo ljubo, tudi poletne pesmi. No, poleg gramofonskih plošč pa so začeli prihajati CD-ji in veseli smo bili, če je bilo nekaj različne glasbe. Pa so bile to Bravo kompilacije, za raznežene pa Kušl roki.

Cici Catch, na Nizozemskem rojena Nemka Karolina Katarina Müller in njeno odrsko ime izvira iz inicijalk imen Caroline, Caterine, Müller pa so zamenjali s Catch, ker je bolj catchy, kot je že takrat menil lovec na talente, polovica dueta Modern Talking, Dieter Bohlen. Kaj pa to?

0: spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
7: Oh.
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Prijetno sobotno popoldne, ki se je ravno kar začelo. Danes in jutri bo nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, plohami in nevihtami, tudi močnejšimi nalivi. Žal tudi toča ni izključena. Možna torej bodo krajevna neurja, če na kratko povem. S temperaturami danes od 26 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri bodo termometri pokazali do 32 stopinj.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: V sobotnem popodnevu vas lepo pozdravljam in sporočam, da so zastoji še vedno na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, na primorski avtocesti proti Kopru od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika, med počivališčem Ravber Komanda in priključkom Postojna in tudi v obratni cesti proti Kopru od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika, med počivališčem Ravber Komanda in priključkom Postojna in tudi v obratni smeri med razdrtim in Ravber

0: Koper v obe smeri in Ljubljana, Tržaška, Brezovica. In pa to je to, kar ste vi sporočili svojih poti. Če bo kakšna aktualna posebnost, pa se veste, povejmo si jo na 080 22 55. Varno, prijetno in upam, da tudi hladno poče naprej.
1: Ruzak pa štopat na morje.
2: Radio 1 80.
3: Iztegnjen palec je bil pri mnogih pravi sinonim za super poletno dogodivščino in če ni šlo z avtoštopom, smo se pa na obalo odpeljali z vlakom. Bilo je super.

srk-srk osvežilne pijače in ohladitev, ki je ta najboljša, če obiščete Terme Paradiso Dobova pri Brežicah. Mi imamo za vas celo 2-dnevni karti in to je nagrada, ki jo lahko dobite, če nam pošljete SMS. Napišite poletna osvežitev in odtipkajte nič 30 200 500. To je mali korak do morebitne nagrade, ker, če vam povem, v Termah Paradiso vas čaka vse, kar je potrebno. Sprostitev, termalna voda, savne in družinska doživetja. Hitro mi

0: Vzami si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizura pa večja.
0: Radio 1, 80.

0: poti dela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.
7: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Popoldne bodo po celotni Sloveniji nastajale plohe in nevihte. Možne so tudi močnejše nevihte z intenzivnimi nalivi, močnimi sunki vetra, lokalno lahko pade tudi toča. Predvsem v večernih urah pa obstaja tudi možnost, da se nad zahodnim delom Slovenije razvije organiziran nevihtni sistem. ARSO je sicer za del Slovenije izdal tudi oranžno vremensko opozorilo. Ponoči naj bi se nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, na Primorskem pa se lahko plohe in nevihte nadaljujejo vse do jutra. Na jugu Norveške, v bližini mesta Drammen, je obsežen požar uničil več kot 100 hiš. Ob tem pa so zaradi nevarnosti oblasti evakuirale okoli 400 ljudi. Z ognjenimi zublji se je borilo približno 80 gasilcev ob pomoči civilne zaščite in 6 gasilskih helikopterjev. Požar je medtem pod nadzorom. Ena oseba je zaradi vdihavanja dima potrebovala zdravniško pomoč, lažje je bil poškodovan tudi gasilec.
11: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
12: V sobotnem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je v Novem mestu 25, Brežice 26, Maribor 28, Velenje 30, Ljubljana 31 in v Črnomlju že 32 stopinj. Bo pa današnje sobotno popovdne spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti države se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki lahko prehajajo tudi v krajevno močnejše nalive. Vmes bo zapihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večer pričakujte burjo, dnevne temperature pa kot rečeno do 31 na Goriškem in v Vipavski dolini do 33 stopinj.
13: Prihaja nekaj novega. Za tiste, ki želijo biti najboljša verzija sebe. Zase, ne za druge. Wave 7. Najdi svoj val že od 20. julija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: V sobotnem popodnevu varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa seveda brez zastojev ne gre, smo na vrhu turistične sezone. Gneča torej na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 od razcepa Koseze do Kozari, na primorski avtocesti proti Kopru od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika, med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna prav tako in tudi v obratni smeri smer Ljubljana med Razdrtim in Rauber Komando in na več odsekih med Logatcem in Brezovico. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri zastoji med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, se pa je v smeri Celja na voznem pasu zgodila tudi prometna nesreča med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Na Podravski avtocesti se počasi premikate v smeri Hrvaške, od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, na Gorenski avtocesti A2 pa v obe smeri zastoj pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Pa na cestah Bertoki Koper, Strunjani Izola v obe smeri, Dragonja Šmarje Koper v obe smeri in Ljubljana Tržaška Brezovica prav tako. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas in v zastojih nikakor ne zapuščajte svojih vozil. Hvala za klice in srečno naprej.
14: Walkman za sproščene dni poletja.
2: Radio 1
6: 80.
14: Walkman, ja, prvi prenosni predvajalnik sploh na svetu. Ta je vse postavil na glavo, v 80-ih so jih prodali 100 milijonov. Danes pa glasbo lahko nosite sabo kjerkoli po svetu, če ste na internetu, Radio 1 80 po celem svetu.

0: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: V sobotnem popoldnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je v Novem mestu 25, Brežice 26, Maribor 28, Velenje 30, Ljubljana 31 in v Črnomlju že 32 stopinj. Bo pa današnje sobotno popoldne spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti države se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki lahko prehajajo tudi v krajevno močnejše nalive. Vmes bo zapihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večerju pričakujte burjo, dnevne temperature pa, kot rečeno, do 31 na Goriškem in v Vipavski dolini do 33 stopinj.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: V sobotnem popoldnevu varno, srečno in prijetno pot, kamorkoli ste že namenjeni. Na tej poti pa Gospromet zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepama Koseze in Kozarje, na primorski avtocesti proti Kopru od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika, med počivališčem Ravber Komanda in priključkom Postojna pa prav tako. V smeri Ljubljane na primorski avtocesti gneča med Razdrtim in Ravber Komando in nato še na več odsekih med počivališčem Lom in priključkom Brezovica, se pa je pred priključkom Vrhnika na prehitevalnem pasu pokvarilo še in obstalo osebno vozilo. Na Štajerski avtocesti v obe smeri stojimo med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, kjer pa se je na voznem pasu zgodila prometna nesreča proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Gneča tudi na Podravski avtocesti A4, smer Hrvaška od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, pa na Gorenski avtocesti A2 v obe smeri pred predorom Karavanke in pa za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Gneča tudi na cestah Bartoki-Koper, Strunjani-Izola v obe smeri, Dragonja-Šmarje-Koper v obe smeri, Dramlje-Žiče, Logatec-Vrhnika in Ljubljana-Tržaška-Brezovica. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas, ter ne zapuščajte svojih vozil, v času neuri pa ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Zaprt pa tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, tam pa obstalo pokvarjeno tovorno vozilo. Varno in prijetno pot vam privoščim še naprej.
7: Vroče kot poletje leta 88.
6: Radio 1 80.
8: Še bolj vroče pa je bilo dve leti pred tem, ko se je rodila tale pesem.

Lep je spomin na brezbrižno uživanje na plaži od jutra do večera. Da smo lažje pričakali kosilo, je marsikdo na plažo prinesel v vrečki pašteto, kruh, morda paradižnik, pa kaj za popiti in to je bilo to. Danes se ljudje izogibajo dragim restauracijam, mnogi v apartmajih pripravljajo kosilo, se je pa zgodilo v Grčiji tudi, da so si kosilo pripravili kar na plaži. Ampak čakaj, konkretno prinesli so žar, nekaj mesa, začelo je lepo dišati, ampak seveda redarjem in pa nasploh upraviteljem plaže pa to ni bilo povšeči. Je pa zanimiva zgodba izpred let, ko so prav tako v Grčiji negodovali, ko so prišli na obisk srbski turisti. Baje so samo prinašali cel kup paprike in pekli ajvar. Ja, elektrika je bila brezplačna na dopustu, a ne?

0: Prekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra ograja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
0: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih knap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. pmf.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ta vikend je izjemno prometno obremenjen. Na več odsekih cest in avtocest nastajajo zastoji. Večkilometrske kolone vozil so med drugim pred delovišči na Štajerski, Primorski in Gorenjski avtocesti. Na večjo gostoto prometa vpliva tudi dejstvo, da je konec tedna začetek počitnic v delu Nemčije ter delu Nizozemske. Ceste pa so znova poskrbele tudi za prizore neodgovornega vedenja. Tako opozarjajo pristojni ob današnji prometni nesreči na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zaradi katere je bil promet začasno ustavljen. Nekateri vozniki in potniki so zapustili vozila, med avtomobili so se sprehajali z otroškim vozičkom, eden od otrok je celo sedel sredi avtoceste. Strokovnjaki za vodoreševalni pas opozarjajo, da je izstopanje iz vozil med zastojem prepovedano in tudi izjemno nevarno, prav tako lahko ovira delo intervencijskih služb.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si.
9: Popoldne bo ostalo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje temperature so od 26 do 31 stopinj, na obmorju okoli 33.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Gost promet zastoji je na primorski avtocesti proti Kopru od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika in med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Proti Ljubljani so zastoji med Razdrtim in Rauber Komando ter med priključkoma Unec in Brezovica, kjer je tudi pred priključkom Vrhnika na prehitevalnem pasu obstalo pokvarjeno vozilo. Na Štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje. Na Podravski avtocesti so zastoji proti Hrvaški od počivališča Podlehnik do Gruškovja. Na Gorenjski avtocesti so zastoji v obe smeri pred predorom Karavanke, za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. In zastoji še na ljubljanski zahodnji obvoznici od razcepa Koseze in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti razcepu Kozarje oziroma proti morju. Zastoji še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Logatec Vrhnika in Ljubljana Tržaška Brezovica. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas, prav tako ne zapuščajmo svojih vozil. Varno in srečno pot!
1: Poletje v ritmu vinilne plošče.
11: Radio 1.
1: Radio 1.
0: 80.
12: Retro vinilke in tudi klasične fotografije. Je pa poletje čas, ko večina fotografij nastane brez posebnega razloga. Je ni treba paziti na film, jih pač preprosto izbrišemo. Zdaj je čas za novo uro, tukaj so Cutting Crew, Rick Astley, začenjam pa s Tino Turner.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

kar imam, vam dam. Ali pa mogoče vse, kar znam, vam dam, bi lahko bile besede 17-letne Nicole, ki je leta 82 sedela s tisto veliko belo kitaro na zmagovalnem odru Eurovizije s pesmijo Ein bisschen Frieden. To je pesem, ki je prevzela kompletno Evropo in Nicole je to pesem kasneje odpela še v nizozemščini, francoščini, angleščini, italijanščini, ruščini, španščini, torej v šestih jezikih, kasneje pa so jo drugi odpeli še v finščini, švedščini, madžarščini, afrikanščini in slovenščini. Za njo je poskrbela Irena Tratnik.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1
3: 80-ta. Pokrovitelj.
4: Kol časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
5: To nedeljo, 19. julija, se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Glavni

0: Stožicah preživite lepo nedeljsko popovdne.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
3: Popoldne bo ostalo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje temperature so od 26 do 31 stopinj, na obmorju okoli 33.
4: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Gost promet z zastoji je na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda in na južni obvoznici od Viča na primorsko avtocesto. Na primorski avtocesti pa proti Kopru gost promet od razcepa Kozarje do Vrhnike in zastoji od Ravbr komande do Postojne. Proti Ljubljani so zastoji pred Postojno ter Meduncem in Vrhniko. Na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje. Na podravski avtocesti so zastoji proti Hrvaški od počivališča pod Lehnik do prehoda Gruškovje, na gorenski avtocesti zastoji v obe smeri pred Karavankami in na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri Dramlje Žiče, Logatec Vrhnika in Ljubljana Tržaška Brezovica. Varno pot.
8: Bambus v kozarcu.
7: Radio 1 80 v šesih.
9: Naj igrajo 80, ker zvok valov marsikoga uspava. Zakaj? Možgani se na te zvoke odzivajo podobno kot na beli šum. Da slučajno ne zmanjka dobre glasbe, imam tukaj skupino. Aha!

Genesis in njihov frontman Phil Collins, ki je pred 4 leti dejal, da je konec nastopi na odrih, zdravje mu tega ne dopušča, bolečine v hrbtu pa roke ga izdajajo zaradi, kot sam pravi, dolgoletnega pobnanja po hudi obliki COVID-a, še težave z ledvicami, doma ima 24-urno zdravstveno oskrbo, v zadnjih letih pa kar 5 operacij kolena. Ampak, kar je dobro, Phil Collins, kot pravi, se počuti bolje. Zdravstveno stanje se mu je izboljšalo do te mere, da ni izključil možnosti, da se še kdaj vrne na oder. Ej, zarečenega kruha se največ poje in to mi je zelo všeč. Tega kruha pojejmo, kolikor hočemo, samo da se Phil Collins vrne na oder in da mu je bolje. Jeseni pa bo postal tudi član dvorane slavnih rock'n'rolla. Filči, drži se! ABBA pa prihajajo in pravijo The winner takes it all. Lepo, sovpada s povedanim.

0: poti dela,
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180.
4: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
5: Pisa, da te kap!
6: Od Jurči!
4: Nič 70, 551, 200. Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
12: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Današnje popoldne bo prineslo padavine, lahko tudi močnejše nevihte. Že zgodaj popoldan se je med Ribnico in Kočevjem razvila močnejša nevihta, kasneje bodo plohe in nevihte nastajale po celotni državi, tudi močnejše z intenzivnimi nalivi, močnimi sunki vetra, lokalno je možna tudi toča. Predvsem v večernih urah pa obstaja možnost, da se nad zahodnim delom Slovenije razvije organiziran nevihtni sistem. ARSO je za del Slovenije izdal oranž. Vremensko opozorilo. Ni prepovedano postati starš z nadomestnim materinstvom. Tako pa nemški politik Jens Spahn, ki je javnost pregovoril o svojem očetovstvu in poudaril, da postopek v tujini ni protizakonit. Kljub pojasnilom se v njegovi stranki vrstijo pozivi k odstopu zaradi nasprotovanja tej praksi. Jezna pa je tudi širša javnost. Ta Spahnu očita, da sta z možem za ustvarjanje družine uporabila pot, ki je večini Nemcev nedostopna, saj je postopek v Nemčiji prepovedan, nasprotoval mu je tudi sam Spahn.
14: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
15: Popoldne bo ostalo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje temperature so od 26 do 31 stopinj, na obmorju okoli 33.
16: Prihaja nekaj novega. Za tiste, ki želijo biti najboljša verzija sebe. Zase, ne za druge. Wave 7, najdi svoj val, že od 20. julija.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Gost promet zastoj je na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda na primorsko avtocesto proti Kopru. Tam pa od razcepa Kozarje do Vrhnike gost promet, nato pa zastoj od Ravbrkomande do Postojne. Proti Ljubljani pa so zastoji pred Postojno ter še med Uncem in Vrhniko. Na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na podravski avtocesti pa so proti Hrvaški od Podlehnika do prehoda Gruškovje. Na gorenski avtocesti zastoji v obe smeri pred Karavankami, tam za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. In še gneča na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Tramlje Žiče, Logatec Vrhnika in Ljubljana Tržaška Brezovica. Srečno pot!
3: Mixtape Politja.
0: S tvojimi najljubšimi hiti.
3: Radio 1.
0: 80.
17: Malo čez 15 je, ampak čakaj, to je poletje, edini letni čas, ko tudi ura izgubi nekaj svoje moči. V naši zadnji uri druženja smo, Simon sem z vami, začenjam pa tole uro z Gypsy Kingsi. Penso con sueño para

simpatična Tracy Chapman. Ko sem že ravno pri nežnejšem spolu, pa še ena modna iz časa bivše juge. Če bi danes pobrskali po starih omarah naših mam ali babic, bi zagotovo kje na dnu našli kos oblačila, ki je nežen, zapeljiv in se popolnoma prilega telesu. Mlajše generacije žensk nima pojma, kaj to je, no to oblačilo je kombineža. Imela je več funkcij, ni se bilo treba kaj dosti sekirati, če so bila krila preveč prosojna, je ščitila ali pa imela higijensko funkcijo pri ostalih oblačilih, da glavne garderobe ni bilo treba prati tako pogosto. Če je bila prijetna svilena, pa imela še kakšno večerno funkcijo.

0: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
6: Popoldne bo ostalo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje temperature so od 26 do 31 stopinj, na obmorju okoli 33.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Gost promet za stoj je na primorski avtocesti proti Kopru. Gost promet od razcepa Kozarje do Vrhnike in za stoj od Rauber komande do Postojne. Smer Ljubljana pa za stoj od Unca do Vrhnike ter še pred Brezovico. Štajerska avtocesta za stoj v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Na podravski avtocesti za stoj proti Hrvaški od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje. In še na gorenski avtocesti so za stoj v obe smeri pred predorom Karavanke. Pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Logatec Vrhnika in Ljubljana Tržaška Brezovica. Pa še prometno nesrečo imamo, ki ovira promet v Moškancih pri gostišču. Srečno pot!
7: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
8: in uživaj poletje.
9: Bosa hoja po vročem pesku aktivira precej več mišic kot hoja po asfaltu, zato so stopala po dnevu na plaži pogosto prijetno utrujena. Ampak mi vas glasbeno masiramo.

Da. Danes večer že obračun za tretje mesto na svetovnem nogometnem prvenstvu. Jutri tudi da za veliki finale. Ob 23. uri danes si bomo ogledali tekmo Francije in Anglije, dveh poraženk polfinala, jutri zvečer pa, lahko rečem, špansko govoreči finale. In če sem že ravno pri nogometu, če ste kdaj iskali Boba Marleya na Jamajki, so vedno rekli najprej poglej na nogometnem igrišču šele potem v studiju. Nor privrženec nogometa je bil in tudi pri igri z njo na koncu koncev staknil poškodbo, ki ga je kasneje odpeljala za Maurico.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Kje si?
7: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
8: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
9: Utrujeno telo? Utrujen um? V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
0: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Šmap. V Ukrajini še naprej odmeva odločitev predsednika Volodimirja Zelenskega, da zamenja priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Njegova razrešitev je sprožila proteste v Kijevu in ostre odzive med vojaki, ki Fedorova vidijo kot ključnega človeka pri uvajanju dronov, umetne inteligence in digitalizacije vojske. Kritiki opozarjajo, da bi lahko njegova zamenjava oslabila vojaške reforme v enem najtežjih obdobij vojne. Zelenski je odločitev utemeljil z nesoglasji med Fedorovom in vrhom vojske, medtem ko številni vojaki opozarjajo, da bi lahko politični spori ogrozili nadaljno modernizacijo ukrajinskih oboroženih sil. Hrvaško pretresa tragična smrt otroka. Po navedbah hrvaške policije je v petek popoldne otrok med igro padel v veliki skop, napolnjen z vodo, na neograjenem dvorišču družinske hiše v vzhodnem delu Zagrebške županije. V jami, veliki približno 55 krat 13 metrov, je bila voda globoka okoli meter.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Popoldne bo ostalo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje temperature so od 26 do 31 stopinj, na obmorju okoli 33.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Na primorski avtocesti proti Kopru je gost promet od razcepa Kozarje do Vrhnike, zastoj pa od Rabar Komande do Postojne. Proti Ljubljani pa so zastoji od Unca do Vrhnike ter še pred Brezovico. Na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na podravski avtocesti pa od Zakla do mejnega prehoda Gruškovje proti Hrvaški. Na gorenski avtocesti so zastoji v obe smeri pred predorom Karavanke, pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Logar Gatec Vrhnika in Ljubljana Tržaška Brezovica so tudi zastoji. Varno in strpno na poti.
2: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1.
2: 80.

0: Bolj je vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pribrežica. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
7: No kaj?
3: Čistilna naprava.
8: Voda teh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Voda teh.si.
10: Upa!

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
3: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Popoldne bo ostalo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje temperature so od 26 do 31 stopinj, na obmorju okoli 33.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Na primorski avtocesti proti Kopru je gost promet od razcepa Kozarje do Vrhnike, zastoj pa od Rabar Komande do Postojne. Proti Ljubljani pa so zastoji od Unca do Vrhnike ter še pred Brezovico. Na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na podravski avtocesti pa od Zakla do mejnega prehoda Gruškovje proti Hrvaški. Na gorenski avtocesti so zastoji v obe smeri pred predorom Karavanke, pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Logar Vrhnika in Ljubljana Tržaška Brezovica so tudi zastoji. Varno pred predorom Karavanke, pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Logatec Vrhnika in Ljubljana Tržaška Brezovica so tudi

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra ograja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
1: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Jugovzhod Slovenije so zajele močnejše nevihte. Na območju Ribnice, Kočevja in Črnomlja so nalive spremljali močni sunki vetra, krajevno tudi toča. Agencija za okolje opozarja na možnost zastajanja meteorne vode in hitrega naraščanja hudourniških vodotokov. Na merilni postaji je v lepo ure padlo kar 27 mm dežja. ARSO je za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države sicer izdal oranžno vremensko opozorilo. Zvečer in ponoči pa so tudi na Primorskem možna krajevna neurja. V Nemčiji odmeva odstop vodje poslanske skupine konservativne unije CDU-CSU Jensa Spahna. K odstopu so ga prisilili ostri odzivi po razkritju, da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je v tujini rodila nadomestna mati. Nadomestno materinstvo je v Nemčiji prepovedano, njegova stranka CDU pa že vrsto let odločno nasprotuje njegovi legalizaciji.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Popoldne bo ostalo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje temperature so od 26 do 31 stopinj, na obmorju okoli 33.
8: Prihaja nekaj novega. Za tiste, ki želijo biti najboljša verzija sebe. Zase. Ne za druge. Wave 7. Najdi svoj val. Že od 20. julija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno, pokvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Malenice proti Dolenski. Na primorski avtocesti pa je v obe smeri gost promet med Brezovico in Vrhnikom, enako med Logatcem in Uncem. Proti Kopru na to zastoj mimo Dragomera, proti Ljubljani pa zastoj od Logatca do Vrhnike. Zastoj še na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa na podravski avtocesti proti Hrvaški od Zakla do mejnega prehoda Gruškovje. Tudi na gorenski avtocesti je zastoj v obe smeri pred Karavankami, pa na obalni hitri cesti zastoj proti Izoli med Bertoki in izvozom Koper Center, kjer je naprej zastoj po cesti proti Dragonji. Zastoj tudi na cesti Izola Strunjan, pa zadnji radar v Trbovljah pri cementarni. Srečno pot!
1: Poletje v ritmu vinilne plošče.
0: Radio 1.
1: Radio 1.
0: 80.

0: poslej.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
12: Popoldne bo ostalo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje temperature so od 26 do 31 stopinj, na obmorju okoli 33.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
12: Previdno, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Uranskim in Šentrupertom. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas v predoru Kastelec zaradi okvare, pred Logatcem pa promet ovira nesreča. Na primorski avtocesti sicer zastoji v obe smeri med Brezovico in Dragomerom, potem proti Kopru med Rauber komando in Postojno, proti Ljubljani pa še med Logatcem in Vrhnikom. Zastoji na to še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Tramljami in Tepanjem, na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa na Gorenski avtocesti pred Karavankami v obe smeri. Tudi na obalni hitri cesti proti Izoli je zastoj pred izvozom Koper Center in na to naprej še po cesti proti Dragoni in prav tako zastoj na cesti Izola Strunjan. Varno in strpno.
2: Radio 1 80.
0: Super časi,
9: super glasba.
0: Tvoji najljubši hit.
2: Radio 1 80.

0: Na drugi kavi z Radiem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
1: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
3: Kje si?
4: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
1: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
5: Ko je najhuje,
6: smo že na poti.
5: Kdo?
6: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
1: Konverta.si.
7: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
8: Začenja se
9: Parti 80.
8: Zagrni zaves.
9: Umakni stol.
8: In spremeni svojo dnevno sobo
9: v plesišče.
8: Parti 80.
10: Samo na Radiu 1. 80.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa party 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši party.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Da te kap!
6: Od Julči!
7: Nič 70, 551, 200.
8: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
9: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
12: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
13: Champion!
14: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
15: Ful hudo. Champion.
16: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
17: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
18: Zagrni zavese.
19: Umakni stol.
7: In spremeni svojo dnevno sobo.
8: V plesišče.
13: Party 80.
1: Vsak petek in soboto.
4: Med 6 in 9 zvečer.
18: Samo na radio.

0: Jurka!
1: Parti 80.
0: Samo na Radio 1 80.
2: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
2: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra ograja?
3: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
2: In?
3: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
4: To nedeljo, 19. julija, se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Glavni

0: Polžicah preživite lepo nedeljsko popovdne.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Voda teh pika si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Na vrsti je
11: Parti 80.
12: Natoči si bambus,
13: štokola
14: ali džus vodko
15: in predi ples
16: na Parti 80.
17: Samo na Radio 1 80.

0: drugi kavi z Radiem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna maček.si.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Za naš party.
9: Ne potrebuješ dekolteja.
10: Popolnega make-upa in želi frizur.
11: Lahko prideš tudi v pižami.
12: Party 80.
11: Vsak videk in soboto.
12: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radio 1.

0: Večeri v najboljšem vzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši parti.

0: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor. Ko je najhuje,
1: smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
2: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
3: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
4: Čas je za
5: Parti 80-ih.
6: Zagrni zavese.
4: Umakni stol.
7: In spremeni svojo dnevno sobo
4: v plesišče.
6: Parti 80-ih.
4: Samo na Radio 1. 80-ih.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa party 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši party hiti.

0: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Konverta.si.
2: Samski.
3: Samska.
2: Onaon.com.
4: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Ej, a greva na parti z najboljšo muziko?
6: Na parti 80.
5: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
6: Samo na Radio 1 80.

0: Na drugi kavi z Radiem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Sebi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.